مثلا في دار لگے نیر گے پروگرام گم گنستنی سورۃ الحشر گدی ہبن ایتن فشنی اے سورۃ گے سوڑ بن ایت گنی الا دریورم گتو گبا بیروی فاطمہ شبینہ فاطمہ الدیدی فوزیہ محمد ادی زینہ زبیر فی دار ننگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام تیار کم گنستنی ارغن محمد رمیز مسلم فلاولے مسلس لاگے دنگ ونا پروگرام کا ایک بدل ہم گو امید گمی ہا حساب میں باقی ویلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: فقه السنة
1: الله رسول في أبو هريرة كفان عارهم رواه كيفه إكليك فان في دار فيه هم كشفرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرهبيه إسفديا أمته جميعه كو
2: اسلام قوم تکو گمی دنے گوتن عمل کرے من دانی دنگوتی حگو نوا بایک دویجکن فہم می انگونی دین فہم انگونی ایم وجکم گا وانم ادمرنگ تیرے گے دگوتکن ایب اشارہ کرے فوی
0: فقہ سنن
1: کم مہ حکر دو ہے گے مندر کری اگار گڈ فنرے
3: ان ہا 47 کے 49 کلو ہرٹز میڈیم ویو ادی 89 میگا ہرٹز ایف ایم بینڈ
1: ہمائے گنی دیوے ہی راج جے گیاڈوں
3: انتظار کو لبا
4: ایم میں سیدھا وگن با تھیدو مگو گا ثابتو بے حرما
3: اسلام دینو کے اگیدہ ورکتا کرما
4: دے دنیا کے حیائے باج ویری کرما
3: اسلام دینو کے کنکما گلے گتن دینی علم ورینہ سوال کرفا

0: شکریہ. میں بولٹن میں ہر میں گرس میں ویب سائٹ میں دوار کا ہو رہا بے فرنا ویس بلا والے ون. شکریہ.
1: ادیوس ہاس اتر کا میں ہوشہارا لانگ اے اے می جمعیائیں الا فشا اجتماعی مسکتا بہے ٹول کٹ افتتاح کروں. می ٹول کٹ کے معلومات دیوما می ایسوسیشن کے پروجیکٹس کمیشنر الاستاذہ عائشہ مہنا ناس ناصف فراتوں ادیں